0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Penny Shop, online kupovina i

my. Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi.
2: Bajramska akcija u Hoše marketima. Orah jezgra kilogram 15,95. Vrhnje za kuhanje 20% mliječne masti 500 ml. Megle 3,65. Kafa mljevena 500 g. Merka 11,50. Čokolada keks 300 g. Milka 5,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.

0: smanji gas, a pojačaj bas.
1: Za kocku sam svoje cipele kod osjeka, za njih komad odjeće panovak.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na

0: vijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Ovo je Radio N. Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Delegacija Austrijske narodne banke, koju je predvodio guverner Martin Kocher, boravila je u posjeti Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Održan je i sastanak tokom kojeg je istaknuto da je Austrija jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Bosne i Hercegovine i jedan od vodećih stranih investitora, posebno u financijskom sektoru. Također je naglašeno da su austrijske investicije doprinijele modernizaciji bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini. Svečanom ceremonijom koja je održana u sali za tjelesni i zdravstveni odgoj ispraćena je još jedna generacija maturanata srednjoškolskog centra Vogošća. Osim učenika koji su ovog ljeta završili svoje srednjoškolsko obrazovanje, ovaj događaj je okupio i veliki broj njihovih roditelja, prijatelja, profesora, ali i građana Vogošće koji su željeli zajednički obilježiti kraj jednog važnog životnog poglavlja mladih Vogošćana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta donijela odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika grant sredstava tekućih transfera. Ovom odlukom se utvrđuje i konačna lista korisnika grant sredstava tekućih transfera, subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima utvrđenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
3: XU, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
2: Love Music, muzika za zaljubljene.
4: Hits za najmlađe.
2: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Vikend na Radiju M. Dragi slušatelji, još jednom dobro jutro iz studija Radija M. Pred nama je 5 sati programa uz aktuelne informacije, servisne vijesti, ali ono najbitnije, muziku za dobar osjećaj. Ako ste danas na poslu ili u nekim obavezama, budite uz naš signal gdje god da se nalazite. A ukoliko ste možda odlučili ovaj prvi dan vikenda posvetiti odmoru, kafi s prijateljima ili porodičnim nekim aktivnostima, neka Radio M bude konstantno pojačan. Također su otvoreni naši Viber i WhatsApp kanali, tako da nam možete slati poruke, muzičke želje, pozdrave kao i informacije sa puta. Naš besplatni broj također dostupan, glasi 080 02 04 03, WhatsApp, Viber dobro znate 061 931 131. Tako da želimo vam da ostanete uz Radio M i provedete ovu subotu uz naš program. Čola u nastavku.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuju Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Vikend na Radio M.
2: Fudbaleri Bosne i Hercegovine sinoć su remizirali u prvoj od dvije prijateljske utakmice pred start mundijala protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, bilo je 0-0. Ono što treba istaknuti da je čak blizu 30.000 navijača došlo na Koševo kako bi Zmajeve u što većem broju ispratilo na smotru najboljih reprezentacija svijeta. Prilika je bilo, grubih startova je bilo, pogotovo sa strane Makedonac, ali pogodaka nije bilo na kraju, pa se meč završio onim nepopularnim rezultatom, kao što se to kaže, kada nema golova, 0-0. Do početka mundijala Zmajevi će odigrati još jednu prijateljsku utakmicu. Taj duel je na rasporedu sa Panamom u Sjedinjenim Američkim Državama na stadionu City Park u St. Louisu 6. juna.

0: standardne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?
2: Esi Normolip 5.
1: Želite učiniti pozitivan korak u održavanju zdravlja krvnih žila i cjelokupnog organizma?
2: Esi Normolip 5.
1: Normolip 5 je dodatak ishrani prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
2: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.

0: U Sarajevu je sunčano vrijeme, tako će se zadržati vrijeme cijeli dan. Dnevna temperatura zraka već sada u 10 sati je 27 stepeni. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas u vremenskom intervalu od 8 sati ujutro do 18 sati za saobraćaj će biti zatvorena magistralna cesta Srbljani Bosanska Krupa, a od 14 sati do ponoći magistrala Banja Luka Jajce, dionica Karanovac Krupa na Vrbasu. Ljudi, sretan put.
1: Vikend na Radiju M.
0: Ekipo, 10 nam je sati, tačno 10.00, prvih 60 minuta našeg subotnjeg druženja proletjelo je u trenu, mi polako zakoračavamo, ulazimo u drugi sat našeg zajedničkog slušanja, a u nastavku slušamo Lenija Kravica i pjesmu Low.

0: Ovo je Radio M. Vikend na Radio M.
1: Radio, dragi slušatelji, kakav još niste doživjeli, sada je postao stvarnost, jer Radio M i Radio M Plus donose novu web stranicu, ali i mobilnu aplikaciju radiom.ba i tako ujedno donose savremeno, brzo i potpuno prilagođeno digitalno iskustvo slušanja radija. Posebnu pažnju Radio M je posvetio i najmlađoj publici kroz Radio M Kids, što je prvi bosansko-hercegovački dječji radio kanal koji donosi siguran, kvalitetan i zabavan sadržaj prilagođen djeci. Nova web stranica i aplikacija radiom.ba predstavljaju značajan iskorak u digitalnom razvoju ovog medija, prateći sve globalne trendove i potrebe savremenih slušatelja. Radio M ovim projektom potvrđuje svoju posvećenost inovacijama, kvalitetu te stalnom unapređenju korisničkog iskustva. Ova aplikacija i nova web stranica dostupne su za preuzimanje i za iOS, ali i za Android uređaje.

0: Emir Spahić, direktor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, dao je veliki ekskluzivni video intervju za Vijesti.by Radio M grupaciju. Isti je, dragi slušatelji, već dostupan na YouTube kanalu Vijesti.by. Jedan od tvoraca nove super talentovane generacije naših fudbalskih zvijezda govorio je bez dlake na jeziku o mentalitetu u ekipi, ali i tome kako se mladi igrači nose sa psihološkim pritiskom pred nastup na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Naš Bakir Tiro je razgovarao sa Spahićem, a vi u nastavku poslušajte šta je Emir rekao za trenutnog kapitena reprezentacije, ali i naravno svog velikog prijatelja Edina Džeku.
1: Pa Edinu pričati, mislim da je stvarno nepotrebno. Čovjek priča, evo, 20 godina o sebi, to je. Pa ja ne znam, ja ne mogu naći riječ kojim bi opisao Edinov odnos prema reprezentaciji, prema državi, prema svom narodu. Ja kompletnih igrača, a prošao sam velike klubove, velike lige, nisam vidio. To treba nekako nekoga zaposliti da to malo prouči, da vidi šta je to u tom organizmu tog čovjeka. Znači, to šta taj čovjek ima, ja to nisam nikad sreo u karijeri. A igrao sam protiv najvećih.
2: Ovo je Radio M.

0: Molers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet Omega 3 masne kiseline i vitamini A, D i E u tečnom obliku, 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudice, dojlje i bebe, ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća, kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama. Sve dodatne informacije na www.shop.medimpex.ba.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj. Vikend na Radio M.
2: Panini Groznica ovih dana ozbiljno trese Bosnu i Hercegovinu. Ispred trafika, kioska i trgovina širom zemlje stvaraju se ogromni redovi, dok svi pokušavaju ugrabiti nove paketiće i što prije popuniti album za mundijal. Ono što je nekada značilo sate traženja i mijenjanja sličica po školama, ne samo školama, zapravo igralištima, parkovima, kafićima i slično, sada zapravo postaje mnogo jednostavnije, jer je platforma, besplatna platforma oglasi.vijesti.ba uvela sistem za evidenciju i razmjenu Panini sličica za svjetsko prvenstvo, koji kolekcionarima omogućava da na jednom mjestu vode svoju kolekciju i tako lakše pronađu sličice koje im nedostaju. Dovoljno je samo da posjetite oglasi.vijesti.ba, rubriku sličice FIFA World Cup 2026, registrujete se i jednostavno mijenjate sličice potpuno besplatno i tako jeli tražite one koje vam još fale, nedostaju za kompletiranje albuma.

0: Tačno je 11 sati, a od jutros je jeli i tako će se zadržati cijeli dan, pretežno vedro, sunčano i generalno lijepo vrijeme u našoj zemlji. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj, preciznije na mostu Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ljudi, želimo vam sretan put.
1: Vikend na Radiju M.
0: Ja, 11 je sati, dragi slušatelji Radija M ove subote. Ovim putem kreće i treći sat našeg druženja ove subote, a isti otvaramo uz Tinu Turner, jednu fantastičnu starinsku nešto pjesmu, a onda slušamo i druge za danas vijesti iz zemlje, regije i svijeta. Tina Turner prvo u nastavku.

0: Ovo je Radio N. Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Jednoglasnim usvajanjem odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama, Općinsko vijeće Bosanski Petrovac osiguralo je namjenska sredstva za rad i razvoj javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje, čime su stvoreni uslovi za nesmetano funkcionisanje ustanove koja se proteklih godinu dana suočavala s ozbiljnim financijskim poteškoćama. Odluka koju su podržali svi vijećnici bez obzira na političke razlike omogućit će nastavak i unapređenje kulturnih, obrazovnih i preventivnih programa od značaja za lokalnu zajednicu. Pripadnici Hrvatske vojske spasili su život dječaku predškolskog uzrasta koji se na jezeru Jarun u Zagrebu kasno popodne počeo gušiti trešnjom. Dramatična situacija dogodila se dok su pripadnici vojno-zdravstvenog centra pripremali vojnu šatorsku bolnicu ROL 2 za sutrašnji program. Sve su učestali upadi dronova na teritoriju zemalja članica NATO-a na istoku i sjeveru Europe. Baltičke zemlje tvrde da je riječ o provokacijama, ruskom mapiranju NATO-vog prostora ili zalutalim dronovima koji aktiviraju obrambene sisteme i civilnu zaštitu. Tim povodom i Njemačka je odlučila ojačati svoju civilnu zaštitu. Nabavlja se nova oprema i poduzimaju se mjere kako bi građani što brže mogli doći do skloništa, a procijenjeno je i da postojeća skloništa nisu dovoljna.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba. Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

Vikend na Radiju M. Ljudi, tačno je 11:30, večera sa početkom u 18 sati u Budimpešti bit će odigrano finale Lige prvaka između Paris Saint-Germaina i Arsenala. Prema posljednjim informacijama, Parižani su onaj tim koji je blagi favorit za osvajanje titule na večerašnjem susretu, ali naravno neće se ni topnici predati bez borbe i sigurno je da će uraditi sve što mogu kako bi osvojili trofej i sigurno je da nas čeka uzbudljiva utakmica večeras. Parižani su ti koji brane trofej Lige prvaka nakon što su prošle godine razbili Inter sa 5-0 u finalu ovog takmičenja. S druge strane, Arsenal je prošle godine eliminisan u polufinalu Lige prvaka i to upravo od Paris Saint-Germaina, koja je kasnije otišla do kraja u ovom takmičenju, kao što je to sada poznato. I očekuje se da ovaj termin od 18 sati, koji je uvažen od ove godine, ostane na snazi i za nadolazeće sezone.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Vikend na Radio M.
1: Kompanija Yub je predstavila, donijela jeli novu ton kartu koja se zove Home of Colors. Najveća inovacija Yuba upravo za ovu godinu je ova nova ton karta Home of Colors, odnosno njihova treća vlastita ton karta koja nakon 10 godina nadograđuje svoju prethodnicu, a ona je bila Favorite Feelings. Novom ton kartom odgovaramo na sve zahtjevnije potrebe potrošača i tržišta, te predstavljamo najmodernije nijanse inspirisane prirodom i cijelim svijetom. Tako nam kažu iz Yuba. Home of Colors nije samo osvježen pregled nijansi i boja, nego sveobuhvatan alat za samouvjereno odlučivanje koje pojednostavljuje izbor i tako podržava promišljena rješenja u boji. Hello.

0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, dnevna temperatura zraka od 25 do 31 stepen, vjetar će biti slab do umjeren u Bosni, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dok će u Hercegovini puhati jugozapadni vjetar. Dragi vozači, pojačana je frekvencija vozila na putevima u našoj zemlji. Mi apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, te da drže odstojanje između vozila i naravno molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Weekend na Radiju M.
0: 12. sati 3 su minute, pozdrav ekipa iz studija Radija M, tačno evo podne. I 3 minutice su se još tu dodale, što znači da je više od pola našeg druženja prošlo, ali mi se družimo sve do 14 sati, dakle još nekih 120 minuta. Nastavak nam u ovom satu prvo donosi pjesmu You Can Do Anything.

0: Weekend na Radiju M.
1: 12 sati i 14 minuta. Idemo mi sa jednom muzičkom željom. Pisala nam je slušateljka Dija, kaže ona: dobar dan, ako može Helen Neyse, grupa Svjetsko, a naše, to je njihova nova jeli pjesma, za mog malog dječaka koji vas od jutros sluša. Hvala Dija na poruci, ide za vašeg sinčića, za malog dječaka, Helen Neyse i pjesma Svjetsko, a naše.

0: uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Bajramska akcija u Hoše marketima. Orah jezgra kilogram 15,95. Vrhnje za kuhanje 20% mliječne masti 500 ml. Megle 3,65. Kafa mljevena 500 g. Merka 11,50. Čokolada keks 300 g. Milka 5,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.

Vikend na Radiju M. Pola jedan je, dragi slušatelji, 12.29 da budemo precizni, a na Radiju M je završen izbor za zvuk mjeseca maja. Pobjednik je Dženan Lončarević, našeg zvuka mjeseca, i njegova pjesma Daleko, što znači da je Dženanu pripalo najviše glasova koje ste ostavljali na naš Instagram profil, a konkurencija su mu bili Matija Cvek i hit Nisam taj, Letu u štuke i pjesma Mjesec, te duo Frajle i Željko Samadžić, odnosno njihova numera Sreda. Mi u nastavku, dragi slušatelji, idemo sa Dženanom i njegovim pobjedničkim hitom Daleko, a u zvuku mjeseca se ponovno mi družimo idući mjesec. Ko ste vi? Sa Dženanom i njegovim pobjedničkim hitom Daleko, a u zvuku mjeseca se ponovno mi družimo idući mjesec.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Dobrodošli u Penny Rezni centar. Pred

0: svoj kanal radioma.ba.
1: Dragi ljudi, sutra u našoj zemlji, kao i preslikano vrijeme danas, sunčano će vrijeme prevladavati, vjetar će biti slab do umjeren u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura zraka nešto čak i toplije u odnosu na danas, od 27 do 32 stepena. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas je do 18 sati za saobraćaj zatvorena magistralna cesta Srbljan i Bosanska Krupa, a večeras do ponoći magistralna cesta Banja Luka Jajce, odnosno dionica Karanovac Krupa na Vrbasu.
2: Vikend na Radiju M.
1: 13 sati 2 su minute, a Madonna će nas uvesti u zadnji sat našeg slušanja danas. Odmah poslije nje slušamo i zadnje za danas vijesti iz zemlje, regije i svijeta.

0: Ovo je Radio M. Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Zbog aktivnog požara borove šume na nepristupačnom terenu u rajonu Pisvira kod Jablanice zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite. Požar je izbio u petak poslije podne, a pripadnici vatrogasne jedinice Jablanica gasili su ga od 14 sati 30 minuta sve do 21 sat. Prema informacijama s terena, vatra je i dalje aktivna zbog nepristupačnosti područja zahvaćenog požarom. Kolegi Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde utvrdio je dnevni red i termin održavanja 23. redovne sjednice kantonalnog parlamenta, koja je zakazana za 2. juni. Pred poslanicima će se naći prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o obrazovanju odraslih na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, koji će biti razmatran po skraćenom postupku, te nacrt zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Letovi su nakratko obustavljeni na aerodromu u Minhenu nakon što je uočen dron, objavili su njemački mediji. Stranica sa polascima na stranici aerodroma pokazala je da su različiti letovi, ali ne svi, od 10 sati odgođeni ili otkazani. Focus Online je kasnije objavio da su svi letovi nastavljeni.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba. Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: muzika za dobar osjećaj. Vikend na Radiju M.
1: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.
0: Muzika za dobar osjećaj. Vikend na Radiju M.
1: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez oglasio se na društvenim mrežama emotivnom objavom.

Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi.

0: osjet.
1: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
3: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Kase banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Bajramska akcija u Hoše Marketima. Orah jezgra kilogram 15,95. Vrhnje za kuhanje 20% mliječne masti 500 ml. Megle 3,65. Kafa mljevena 500 g. Merka 11,50. Čokolada keks 300 g. Milka 5,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.

0: slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Više na datalab.ba.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Penny Shop, online kupovina.

Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketing.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

za dobar osjećaj. Radio M.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

Bajramska akcija u Hoše marketima. Orah jezgra kilogram 15,95. Vrhnje za kuhanje 20% mliječne masti 500 ml. Megle 3,65. Kafa mljevena 500 g. Merka 11,50. Čokolada keks 300 g. Milka 5,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Kase banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.